0: 977 Kokkarnir veisluþjónusta Brúðkaupsveislur Farðin á kokkarni.is
1: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda Bílson, Klettálsi
2: Sindri, ég hef beðið eftir
3: Komdu í þetta
0: Biðin senn á enda
4: Komið þið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
6: Svo þótt á þessi hérna
7: Já, sem líka þið þarfiki
0: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus
8: Exit Öðruvísi útvarp

0: sjókláp, ræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.

að hlusta á X 977 X 977 Öðruvísi útvarp

0: til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðasala á miðix.is.
1: Brönns hlaðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
2: Enski boltinn. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
3: X. Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
1: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
2: Stærstu liðin. Stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.

0: 977.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp. Exi.
4: Afi, hvað gerður í stríðinu?
5: Ég var baðvörður.
6: Hans, kom þessi ás.

0: 977 The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
1: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Ekki missa vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.

0: í útvarp Exit 977
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir og matselinu Amerikan Bar, Austurstræti
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
3: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp. Exit.

0: hlusta á X-in 977
1: Taktu þér koffín frí Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið Sama góða bragðið án koffíns
2: Flokkarar athugið Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg Sjáumst þar Takk fyrir að flokka Sorpa
3: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund Lemon,

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
0: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

0: krókla á bræfla rock og flösu þeytingar.
1: Exit 977.

0: 77 öðruvísi útvarp.
1: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus. Og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvert er algengasta kvenmannsnafn á Íslandi sem byrjar á bókstafnum R? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
3: Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró. Öruggt og þægilegt.

0: niður. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira kviss.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19:30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
3: Ekki 977

0: þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Þú ert að hlusta á Exit 977.
1: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðina fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
1: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: X. X. X. Öðruvísi útvarp.

0: ert að hlusta á X 977
1: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19 Komdu á Irishman Pub
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
3: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
0: X 977

0: 977. Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá búin að gera það.
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?

0: 977 Enski boltinn, ekki gleyma ídýfinni Voga ídýfa, gerir allt betra
1: Góða kvöldið, núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí Pepsi Max koffínlaust Sama góða bragðið án koffíns
2: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
4: Ef við seljum með 4G þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
2: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinna ykkur bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
2: Þú getur hort núna á Scene Plus.
7: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?

0: góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Stærstu liðin. Stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: XC 977. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst Lauga í 178 Vesturöst.is
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
2: Sindri, ég hef beðið eftir
3: Komdu í þetta
4: Beðin senn á enda
3: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
5: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
6: Svo gott á sig hérna
3: Já, sem líka þitt herbyggi
4: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus
0: Exit Öðruvísi útvarp

0: 977.
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
3: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallegg mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu þið miða á stubb.is. KKÍ.
0: XI 977. Öðruvísi útvarp.

0: 7-7-7. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
0: Ekki 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
5: Vistu okkur ég stoppa þig?
6: Nei.
5: Þótt einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
6: Stopp!
4: Aðeins á Scene Plus.
0: Exit 977 Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp.
1: Lifandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: X 977 Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977. Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
1: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
2: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
0: Exit. Exit. Öðruvísi útvarp.

0: þræflarokk og flösu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.

0: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.

977 Gamla bíó og Good Light kynna með stolti Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember Vertu velkominn á þessa stórkostlegu sýningu sem slegið hefur í gegn Stórstjörnunnar Pálmi Gunnarsson

0: Úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Hvaða stór afmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Ekki bara nautalund, heldur líka þjónustulund.
3: Kjötkompaní
4: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Áðan spurði ég hvaða stórafmæli fagnaði leikarinn Adam Sandler á þessu ári. Rétta svarið er, hann varð 60. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
5: Jágúst eða neigúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Hvað

0: 977
1: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu Amerikan Bar, Austurstræti Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
2: Lærðu á líkamann Skólakort World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar
3: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt Góður, betri eða bestur Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé aftreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is
4: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatin eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
5: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
0: Nýju sjö sjö, öðruvísi útvarp.

0: 977
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn Sumargrillið með Ali
0: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga Sjáumst á enska barnum við Austurvöll 0% gjaldeyris álag Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt Eina kortið sem þú þarft erlendis Aur
2: Sindri, ég hef beðið eftir
3: Komdu í þetta
0: Beðin senn á enda
3: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók
4: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka Svo þótt á þessi hérna
3: Já, sem líka þitt herbyggi
0: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Scene Plus

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Gefðu þér tíma, Boli, léttöl. Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemill þjóna þér.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
2: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

0: Þetta er Exið 977. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér. Ekki missa af vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
1: Hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl, við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
0: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Ef þú ætlar að fara í gólfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Exi 977.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977.

0: Þetta er X-ið 977 X-ið 977 Öðruvísi útvarp
1: Hey! Been trying